Madonna. Niki sema Holiday. Kem għandi bżonn holiday ġifieri Palestina hu gwasta hawnhekk nitkellem miegħek, però naħseb kulħadd ikollu bżonn break u bħalissa naf l-għaf nies qegħdin isifru, min jaf forsi forsi imur waħda hekk ta' bl-aħsib fa' wissu issa. We'll see. Anyway, jiena klejn miegħek fuq Biz 100.2 il-post fejn u l-aqwa mużika ta' l-aqwa ta' żminijiet kollha, sa mhux ta' l-aqwa żminijiet, imma l-aqwa mużika ta' żminijiet. Din il-mara timpressjonani, jiena naħseb għandha fuq 60s, eżatt, għandha fuq 60s sew. U inkredibli ġifiri għadha titoppja ċert infatti apparti di li vera ġifiri marriti la tajba kienet id-diska dan stirja għadha kif ġiet imħabra li hija min number 1 ta' 2026 fil-club charts ma mija ġifiri heads off madonna tal-ġena l-kem ġifiri tibqa d-dejja ra kemila fil-mużika mux tal-liek tal-li għalli tal-għanda vera tider tal-ġen titrejnja xe xi puts di effort in it u qed ngħidlek it shows ġifieri jalla ikolli ħa nkun nider nofs tajba li tider hija fleta tagħha. Ħankomplu waħda ta' stereophonics issa.

Chili Brothers, Summer Breeze, fuq Bizi 100.2 miej kler, għatli ta' filodu il-lum nishtiq natik naqra advice bazzikament ġej minn jiena minix professjonista saċ fil-manipulation tal-ġisem sewwa, però dil advice ġiet minn chiropractor verament bravu. U apparentament, u speċjalment ġifiri għan nisan, ħabta we cross our legs sewwa. U apparently, dik hija vera, xi ħaġa li tista' toħloq problemi anka fil-lower back. Ġifiri jekk inti tagħmel ħafna ħin fuq siq waħda dejjem kważi fuq l-istess siq. Fil-verità infatti tiġri eżempju toqgħod bil-qiegħda ħafna ħin fuq l-istess naħa you cross your legs u tħossok vera jsek għajjejt u titbiddel is-siq għax bażikament inti qed titfa ħafna mill-pressure fuq side waħda. So fil-verità inti tiġi żbilanċjata. So apparentament biex inti jkollok kemm jista' jkun iżomm ġismek dritt u kemm jista' jkun tnaqqas mill-luġieħ iżjed tard madwar il-ġurnata sewwa. Tittoqgħod kemm jista' jkun saqajk ma' xulxin 90 degrees mhux fuq xulxin u ovvjament darek dritt. Jekk naqra tip li qed aħjar ngħidlek għax eżempju jiena, waħda minn dawk il ħafna naħseb li nagħmilha. Laqas ġieli nirrealizza immur nagħmilha automatically. Infatti rġajt għamilta ftit qabel u stenna, qed nipprova inżomm dritt taħal kemm jista' jkun ma jkollix. U ġiek fil-lower back, apparti li ġifiri naħseb il-qatt vera gravi, ma' nsomma. Għankomplu Thompson Twins.

0: Għal dawk il-fans kollha ta' George Michael, dan apparentament għadu kif ġie inducted fil-fellowship ta' The Ivers Academy li bażikament huwa l-iktar unur għoli ta' dawk li jikdbu l-mużika, which is wow. Apparti minn hekk ukoll għandu joħroġ iżjed tard is-sena, ġifieri suppost forsi jgħidu għal dis-sena meta ħajoħroġ, ma ġifieri suppost tal-waqt għandna nisimgħu xi announcement tal-fate tour tiegħu li kien għamel li ħajjiġi on the big screen, ġifieri jista' jkun ikollna xi ħaġa fis-sinema sa Malta tiegħu. We'll see. Jiena klejmi għak fuq Bejzi 100.1 li ta' fil-ħodu ejja nkomplu issa di waħda ta' Shaq Khan u Snoop Dogg. Illi nisma fuq Snoop Dogg dal-axħar u diski tiegħu. Ekk allura kelli ftit nagħmel waħda tiegħu.
1: This is Bay Easy.

The Temptations. Treat her like a lady. Well done, well done. I love the sound of that. He, toġobni, toġobni. Il-sentenza jek xie sema din il-song, vera. Il-nisa kollem barra jaqblu mija jizgur. Jina klir mijak, għad li ta' fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2 fti tal-ħini l-wet lek li bħalissa joġu jek vera film stal-ġen, speċiment ta' s-sajf u jina hop ħafna s-sajf, pero jek meta jkun qed jaqleb nibdan iġin aħazin jek li kollin aħ seasonal. Pero, sirt naf il-weekend li għadda li għallaqas għandi xi ħaġa to look forward to għax għall-aħħar ta' din is-sena sa palċi Novembru hekk ħajoħroġ jew bidu ta' Diċembru ħajoħroġ il-film live action ta' Ebenezer Scrooge starring Johnny Depp. He's back. Kemm joġobni vera verament bravu, speċjalment daw it-tip ta' karattri jekk naqa' kartuni x'naqa' over the top, rajt it-trailer tiegħu. Bellezza, ġifieri, I'm looking forward for that, so, something to look forward to, positivity. Ħankomplu, dit toġobni din is-song, Miley Cyrus, Flowers. We were good.

Għamilta diħi, għax kontet nħosniet immajna ek, u għet norqot kważi, nugos nisma l-mużika, ta' ek, ġas bil-ħetun sek, nisma l-mużika, nibda nonosso, kelli bżon, għamil xaħġa ek, għajimni naqra fuq tijaj, u ħadmet, nisma l-ħadmet għalli kukol, specialment, jek forsi għadek kif tikol, ta' finti normalment, eħmet inti tikol, ġisem biex inti kisser li kell jużana enerġija, u forsi tkun tġajlek ħafna sija ċol, ħataj għazjet, so, kollu bżon dikilek, il-power song, you know, u din għalija, that's the one. Jena glemijak? Atleta wara l-offsenarissa ħankomplu issa b'waħda ta' Daniel Powter fuq Peasy 100.2.

Redbeck Band. Fu Bizi 100.2 Mekler, atli tawar l-ofsenar, dikki nisima I Found Lovin'. U immaġina li kieku inti titħol da tisma Bizi 100.2 tispiċċa li inti sibt hawnhekk iċ-ċans li tirbaħ 1000 euro. Cash. Naħseb jiena kemm il-darba jekk inti tisma' Bizi 100.2 regolari taf li bħalissa tnamlu għat-tielet darba fuq Bizi 100.2 When They Play We Pay din il-logħba fejn inti bażikament tiftaħ widnejk u tarek ma tismax daw it-tliet songs partikolari li jridu jindaqqu kollha kemm huma konsekuttivament fil-order li ħanejtlek issa wara xulxin. Daw jistgħu jindaqqu at any point in time. L-ewwel waħda. Eurythmics, Sweet Dreams. It-tieni waħda tittinda iżat waraja ta' Louis Capaldi, Hold Me While You Wait, u t-tielet waħda ta' Cher, The Shoop Shoop Song. Jekk inti tismagħhom daw it-tliet songs konsekuttivament wara xulxin da' tank twister. Ikollok biss 10 minuti ċans biex inti tibatilna il-messaġġ win flimkien ma' isma' kun jomok fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102. Hemm ċans li. Dawk l-1000 euro cash ikunu fidejk, speċjalment naflew ħafna nies qed isifru bħalissa naqa' spending money għalija vera tkun tal-ġen. Ejja ħansemalek naqra clips ta' daw is-songs forsi bħalissa ma jistax hekk moħħok jgħid imma stenna li mhuma daw is-songs. Isma'ħhom sew.

0: Nispera li ekka milt naqra mental picture jew tal-ilħna tal-li għadek kif smajt ħalli kif tismaħħom daw it-tlet songs jiġu mdaqqa konsekutivament wara xulxin f'dik l-ordni pero ovvjament il-full songs so, għax daw kienu clips importanti li mal-ewwel tibatilna dak il-messaġġ win forsi min jaf dawk l-elf euro ikunu tijak Coldplay issa
1: I know that this could hurt me bad

Mattia Bazar, ti sento għal dawk li jħobbu ħafna Taljani hekk hekk ikolli bżonn nagħmel waħda ta' tajn. Infatti normalment hekk nipprova nagħmel waħda kull sja. Nispera li oġbidek ibqa' hemmhekk għax inniġi lura għandna iktar mużika flimkien fatti għandna waħda minn ta' Deep Blue Something u waħda ta' let's just say you need the like the queen of glitter di sinonima ħafna mal-miliet u għada kif iċċelebrat dis-sena 30 anniversario ta' wieħed mill-ikbar albums li qatt ħarġet. Ejtilek Blue Marf anyway, ma tisma' daw dal-waqt.

Il-Queen of Glitter hi u jiena għal-familja tijaj jiena l-Queen of Glitter għax jiena specialment il-birthday tijaj għandi rule li meta fil-ġurnata tal-birthday kullħat rrit jamanna għal glitter ma wiċċu jew eyeshadow anka sat-tifel jiġifieri so that's my rule Imbagħad it-tifel imbagħad jilu ta' nixlu xi kuki wek u joqgħod basta nitimgħu. Din kienet Mariah Carey Fantasy fuq Bay Easy 100.2 ħankomplu l-aħħar ftit flimkien ta' Earth, Wind and Fire disa.